0: Drugi blok čitanju sme zajeli z ujimkom svetoznatého hita. Ju je Zara Celerec upytava, kotra z Milenu Šoučic drugi počas tute literárnej hodinky z krotke prózu v oprubi. Na Zaru tuž vospět prašené, ve kajkým zvisku stej rune svišané hit z vašej povedku na dvorništu Šuđe a druđe, kotrež nam nedom přednesetče. V obmezovaného časa dla trochu skročenú.
1: Tudun spiel znaju ja hižo ze svojho dziečatstva, dokýž staj moje starši při džile doma přecorad hučbu suchały. Mez druhým sme tež jednu dače s tými najznačišimi spievami skupiny Queen mili. V bývu časa sú so tuta a dalšie dačele zrumovali a pozabili, dokýž nebych viac načasne, ale v času korony sme my je při rumovaniu na vúbi zase namakali a svúchali. A dokýž bežeše rune tuta písňa v pozadku, kde som svoj text napísala, som sa so k tomu rozhodila, že chcú ju do mojho krotkopovedanška sobu zaplešť.
0: Hej, to ja mám nedom na vás te prašenie. Ta hubia se s tými tačelemi, ta je bola dže?
1: Ta je bola nás doma v Horkách, čiž som ja vodrostva.
0: To reka, vy ste tam vodrostva a bydliče pak niečo zvonka Horku, dženca?
1: Hej, celé pravo, ja som poprawam z Horku, som v Kruščicach na základnú šulu kočila a požišo na Serbský gymnázii v Budešine. A potom, že bych niekotre mesace v Vukraju bydlo ja netko v Drežanách a studiu na Technické univerzite krajnú architektúru v cečím semestre.
0: To reka, potom sa znač zase do Horku ročiče?
1: Snáno.
0: A vy so tiež ešte na vás prašené, štú abo što dávaše vám dotal nastorky k písaniu próze a môžeme od vás ďalšie texte očakovať s takými a podobnými konfliktami, kajke so jevia ve vašej úriadnej povedce v mienovanej antologii modeje srbskej literatúre?
1: Aj na kúže pat, ja dám sa jara ráde inspirovať od všetného dňa. Všetko, když ja nešto zaujímavé vidžu, nešto vopkečovať môžu pri busom zastaništu alebo v mišče, kde som popuču, potom ja to ráde napísam, dokýž je mi pre škola, když ja na to myslu, že sa tuto dopomnenky snáno pozubia, dokýž sa júca alebo zajúcišim, ja sa na to dopomínač nemôžu.
0: Netko číta Zara Celerec, hujím ze svojej povietky, kotra šraje hýma a počežuje modu ženu niečo na dvorništu a vokolo neho. Prošu jara, Zara.
1: Na dvorništu a všude druče. Steju pri koliach. Mučna sú tam na zimu, kde šraje si odpadku a papierka pred mojim aj novom aj v vieciku. Zdá sa mi, ako by v rytme viesovej písne zaskakotala. Neščepna čakam na ča, když mi do domizne dojeze. Zadocham vúboko. Vočce mi zapaduje ty. Zjedu si se zimnými postami přes čerstvo vúmyte vosy, když padaja v kudžakách do mojho bledého mjezvača a je znamenša trošku z barbu napilňa. Mjehuška. Zviju svoj dost zimský šaul kručišo a ladam do smira, z kotrehož sa váhodná hučba ke mne znošuje. Lohke zynky gitary zdria si svoj puč přes přepelnené nástupnište hač k mojej vútrobie. Svávna melodia šmúra sa z lohka vokovo mojeho čeva a napelní mne za krutky vokomik z čopvotu. Na eskýrie je z 80-tych let. Snač Queen? Neviem dokvádne, ale zdá sa mi znáta. Čuju, kak sa voložace mir ve mne rozpřestrýva. Melodia je kaj svába svička, kýž neskončnú čimnotu v mojej duši vúsvetla. Trejeneš na pojachu? To najč môžich kúčiku sedíš vona nezvýri, ale tola dári mi krutky vokom ik spokojnosti, míra a svobodu. I want to break free. Začíňu v oči a podám sa na jezbu do zajšvošti. Som při morju. Daloko prieč od všeho, štož mi hevák voptava a počežuje. Čop ve svunčko sa mi mezvači smie. Слышу мирное шумение жому бесконечного океана. С постами еду по мягким песку, а сводка войн звончнее кремами до носа ступа. Надобо слышу, как со легкой стопы по зоне шкатым сводку ко мне ближе. Чую сильную руку, ки со скетч влево вокруг моего чела божи. Посмелкнуся, а дам сова кошич. Спокойность совем не разливуя. Яныш ты, а я. Смой со с чаром на путь подавай. Вон до вулкого света, раз на утробу слухач ниц на розум, так бы план. А что добью праич, бы вулкотно. Вот тут до Париза, а потом далек Атлантике. Романтический дол, яко моды борик, нескончен лечо. Пола деве чую со веста. Ты учеришь шон мой страх. С тобу по боку со черта ахеле небою, шако стайне нам не гечбуешь. Любуешь мя, гайка сым, а тиш яче любую, гайкиш сы. Не можем из цова борсты едному друго востаич. Трудев шак со бою, со муаме твоя стайна близкощину затворчич, але руня нитко зачва со вшитко правя. Když to vokomík, kotru zromane doživíme, je junkrutne a mała dročinka za živine. Bychme si trajnu ľuboš a svirus ľubivoj. Doniš? Und požaduje. A što my požadujeme? Nitko nemôžeme ničo jace džažeč. Zviju svoj šal kruče vokou šie a započnu šprintovač. Агресивне стокам люди набок, суем со по ваткім шпундованню, а прескочу куждичку лізаджук, кіш ми пут зашла. Саме страх з тим і мя звочу. Біда куждому, кіш се мя заджажеч. Біжу, вулке, чешке дур'є дворніща круче пшет вочомай. Нидам се мя доцпіва. Назбожа суваторіна. Спішне ствочу со німо скупіни пучувацух. Потом сам вонка. Задыхам чарстве вожны буэта октоберскеа вечара. Але то не е праве воком мик во ведре розмыслувач. По мокрым пучу добежу к ауте, котрэш директны пше дворнишчам паркуе. Нале вачину дурье, скочу до аута, а дуре засы зарачу. Вульце з рукамай махаю, кайш будна зарею, ечч! А вона вот еджа. Пшецо спешнишо, пшецо дале, сова дворнишча здалуе мой. Červené a žlté svietce mesta letajú mimo naju. Svietcové moje vôje verčí, ale vulke staré dvorniščo tvárenie hižo nevidžu. Nebudú je žiňe viace vidžeč. Pomohu sa zase zmirujú. Pújskoči stajnišo a moje čivo přestane čepotač. Ona sa nepraša. Nedobí sa prašať, šako všetko vie a viele čuje. Poskyči mi nuclie. Але пшеноцване пола найлепшие пшечеки я ми воко мікне непшиомна. Нохцю засежносту ти ситуацію почежувач. Єджі мої хіще нікотри куа прикі а бодву помішче, до ніж не смай ціле вісти, зо намай ніхто не счує. Потом завіння мої до вузкого будланського буча. Поджакую со, вулезу, а заступю до кежіних дур'ю. Mnoho skodženku vedže hač hore po cichu k mojemu bydlenju, do kotro se ma klipši tyženjem začanua. Miestem, zo za klúčom pytam, uladam v škavobie po duchie mi mavy list. Vočinju jun a čitam. Sem če namakal, nemože so všede mnú skovač. Nam vopjeno na zimju padnoč a vúčanu svoj handi. Dve nové poješči od samzne v osoby, od neho. Junu v obraz, kak na dvorništu z drastového vopkoda stupju. Dale deleka vladam další v obraz, na kotromž do auta svoje přečeky zalezu. Bezmocna dam sa na skode padnoč a započinam fakač. Šu svobodu mi rubi, nidže nesem sama. Přeco mi ščiruje, na mne vaka, mne traši. Uprašuje sa mojich přečelov, rozširia vživ vo mni a kradne mi s tým šitko, štož je, abo lepje by, mi v živeniu vážna. Je kajzo by mi moju dušu vútonu, jako svojtne odžilach. I've been looking for freedom. still it can't be found. Zaklet a stalker.